مئی میری مائی ہوں سرا سکھالا پیرو نہیں دگلی لگے نہ پالا رہا بلتس با پے جن کو جایا پانچا تے میرا سنگ چکایا پانچ مار پاما تل دینا ہر سمرن میرا منتر